šeidėjim, rodu čiavimas dėjim, čiušėtų šeidėjim, aidu čiavimas dėjim. Ei vaik belar zana, ar žvani belar zana, belar zular zular zu, šengi belar zana. Gel gel kai dauri sened pakša perėšan, ar žvana u mihrabai.